media minimum akin kwa meritwe omukasamane ebradi asem e ya subje atwini na yebone de se me mamu enipa ede enita so ebradi se wasim dia kasamane na yiti e wo Jesus Christ